0: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
0: Bulan Bahasa bersama kita.